0: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lies.
1: Sa tanan nga ginpalangga ni Boom Granada, pero ginbayaan ako nila tanan. Ari nga kantawa para sa inyo. Isa ka lupo.